0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Draga, da li

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikazna. Igraj sekoj

Natália, ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Evo parče muzika što privršava pozadina na mjesto do broj 5, moram da kažem da je moj odličan favorit. Marš, izvodeni od producenta, njegovi od posljedan single Beside privršava pozadina. I na četvrtata pozicija, što tako započnuvat, BDM, znači naši od Martin, su njegovi od projekt BDM, najnovi od single svika Together. Slušajte ova parče muzika, na vistina je prekrasan, prekrasan drive, sušte podobar vokal vanego.
1: DJ's Corner, mjesto broj 4.